0: bwa obi a wo je tumu e ka sadiya so wo bwa nyane ye furu ma to e bie bie sadiya so sa wo bwa yo pe kuma yo pe kulu yo pe yiri e ye bi onia e de no e no ni Jesus e de no e no ni Jesus no what
1: he did in Jesus
2: e de no ya
1: ama sudina aboya
0: ye bodino ansana ye wono ai